0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう。

0: いろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

バイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

バトル、強力だが自滅もある主宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や

的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ、サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水。おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク

0: ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラ&、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ地を。
3: おお、どうも、
4: さんは
5: ここ、あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
8: と、渋い声。

声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーす

0: 状に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
2: ブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
5: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールド。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今後は謎のワッフロム謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ。そりゃ
2: めっちゃ行きますよ。
1: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾丸、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話し

0: たいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても

バーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。

0: え、なんだ。
1: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブレイバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれど

0: メイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
3: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うもりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
2: アイスと
3: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
7: おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。お待ちしてまーす。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 心よりお待ちしております。
1: サバイバー VS エンティティ、サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨー熱心

に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってくる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたいてくる、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
3: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラ&、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになってダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
11: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁。うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し

広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこきさプレイはよりこどろり好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックして

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分に

なるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに

入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がい

ない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に

飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローブライクバトル、協力者が自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
9: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの。
10: お待ちしてます。
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サバイバーバーサスエンティティ、サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち味

バイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド。

逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー

ヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ヤノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたまいたまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
3: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラ&、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵か

から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうも
2: どうもどうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ

0: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやー、楽しい。
2: ありがとうございます。
0: では皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
5: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
2: ブラブラブラ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店

0: 店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電習さん。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの

細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

して病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
5: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
5: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つ

分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみて

ください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンゲ、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。

0: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
0: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッドアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ん？ん？何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
8: おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくので、ホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じでみんなで協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では

いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: わいいライブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなー。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。開いたー！宇宙！

0: ムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘルヘム船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ハハハハハ。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: explosion imminente.
0: Mais ゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足とがかん。はい。バックってどうだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
5: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑む。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、

0: 秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす!
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: ラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて

0: はい、皆さんこんばんは。9月8日火曜日ことの話のお時間です。お相手は VR チャットでことは追いかける獣平野ことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使ってら何でも OK です。参加方法はラジオの専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VRC 遊んでる方でしたらどなたのも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは周回イベントことの通夜も開催しております。ぜひ遊びに来てください。はい、その他ひょめことの配信はこちらひょめことの公式 X アカウントからも発信しております。はい、ちょっとまだ目下準備中なんですが、毎年恒例の、VR 特集週間2026もですね、目下準備中でございます。はい、まだちょっとですね、この X アカウントなどでは発信できてないんですけども、水面下ではちょっと準備進めておりますので、興味ある方はぜひですね、私まで直接お声掛けいただければと思います。はいはい、ということでね、9月の第2週目ということで、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、最近ちょっと雨が多くて、はい、ちょっと大変な感じになっているんですけども、はい、ちょっと私もだいぶ参っております。はい、秋雨とはちょっと可愛い響きなような気がしていたんですが、もう可愛くないですね。はい、もうドバドバと降ってはちょっと、ね、災害級の大雨になっているということで、ね、今もちょっと大変なところ、ね、あるみたいですけども、はい、皆さんもですね、水害ね、気をつけて、お過ごしいただければと思います。はい、それはさておいて、秋ね、すっかり秋らしくなってきたね気もする。なんかまたちょっと暑い日もあるようなニュースもありますがね、やはりそれでもこの今この瞬間はすごく秋らしいなと、感じる、日にな、ね、日が増えてきておりまして、秋といえばですね、まあいろんな秋ありますがね、秋の味覚の一つね、皆さんキノコお好きですか、いかがですか。私は大好きです。大好きなんですが、今日はそんなキノコですね、食べるのではなくて、ちょっとまたね、違った楽しみで、キノコを楽しんでいるかと、お招きしておりますので、紹介してまいりましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。はい。
1: 遅っ。
0: 大丈夫ですかね。
1: 遅っ。
0: OK、OK です、OK です。あ、もし、もし、もし、あ、ありがとうございます。出てきた。
1: はい。
0: OK、バッチリです。
1: はい、どうも。はい、なんだろう、生き物好き、生き物好き集会所とか、園芸関連、VRC 園芸部など、キノコのイベントなどを開催している前歯 B と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、本日は前歯さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、かつてない雰囲気が漂っております、このスタジオ。
1: かつてないんですか。、うん、こんな感じじゃないの。
0: あの森の香りがすごい。
1: 落ち葉の発酵した香りがね、
0: ええ、
1: 今このスタジオに充
0: 満しております。なりかけている頃ね。分解されかけのジュージューした香りがね、すごい漂ってますけども、はい、ね、私にとってすごく懐かしくて、温かみのある香りです。
1: おお、はい、いいですね。
0: はい、ということで、
1: あれ
0: です
1: 、ね、背中にもキノコびっしり。
0: すごい。いやー、ね、ちょっとこの後の掃除が大変そうですが、本日はですね、はい、前歯さんはですね、キノコ、特に生き物は生き物でも、特にキノコがお好きということで、はい、
1: そうですね、まあ、キノコ以外もね、うん、植物とかも好きですけど、うん、もうメインで山に行ったりとかフィールドワークするときは、だいたいキノコを見てますね。
0: ね、もう首ったけって感じですよね。
1: そうですね、でもね、あんまりめちゃくちゃ詳しい方じゃないのでね、
0: うんうん、
1: それなりにね。あ、まあまあ、それなりの範囲がね、知れば知るほどどんどん難しくなっていくから。
0: そうそうそう、だから、そうそう、いや、いや、めちゃめちゃわかりますよ。
1: だからね、難しいですからね、なかなかとっつきづらいジャンルですから、
0: なんかこう、いろいろこうね、フィールドは特に、うん、前田さんは特にこうフィールドワークで、こうフィールドワークで皆さん分かります？こう山の中とかそういうね、フィールドに入って、生き物を観察したり、あるいは採集したりして、うんうん、こう、楽しむというかですね、こう、まあ、研究の側面もありますけども、ね、はい、
1: 観察とかね、
0: そうそうそうそうそう、っていうのがね、フィールドワークですけども、この 前山さんのこうメイン の、ね、あの楽しみ方はこのフィールドワーク、はい、ということで、はい、ですよね。
1: そうですね、なんかフィールドワークっていうとどうしてもなんかワークってつくからなんかねえなんかちょっと難しいのかなって思いますけど、うん、実際そうじゃなくて普通にねなんか野外観察とかね、うん、なんかポケモンの延長みたいな感じで、
0: あ
1: と気軽にねなんかこの生き物なんだろうって観察するぐらいでねちょうどいいかなと僕は思ってますけどね。
0: あ、そうですね、なんかポケモンの感じですね、確かに。
1: ね、
0: 草むら入ってね、なんか生き物が飛び出してきて名前なんだろうって図鑑をで片して、
1: そうそうそうそう、
0: 同じことやってますね。
1: あれの感覚ですよ。
0: ね、はい、私もちょっと、ね、例えばはい、どうぞどうぞどうぞ。
1: ああ、そうですか。あの、はい、例えばなんか植物だったらね、うん、あの Google レンズとかね最近結構すごいので、
0: はいはいはい、
1: カメラ向けて撮影すると結構同定してくれるんですよね、ピッと。
0: あれ？
1: あ、この葉っぱすごいなとか。
0: うん、あれすごいっすよね。
1: ね、すごい最近精度が高くて、それでね虫とか割とね植物とかは同定できるんですけどね、ことキノコに関してはこれが全くできないと。
0: そりゃそうです。
1: これが、ね、面白いところでね、あの。なんだ今 AI あるからこれで調べられるじゃないか、うん、写真見ればあるじゃないか、図鑑あればネット見ればいろいろ見つかるじゃないかっていうのが、まあ、結構多いと思うんですけど、うん、キノコはそうもいかないという自分の勘とか観察眼とかそういう部分が結構必要になってくるという、うん、まあ、本当にねあの探偵になった気分で、ね、うん、生き物を調べられるというそういう楽しみがキノコにはありますね、特別。
0: ね、そうですね、キノコ、ね、姿形は、ね、千差万別かつ、うんうん、似てる種類も非常に多くて、ね、プロでも見分けるのが難しい種類なんて5万とあるわけですから、はい、ね、この名前を調べる楽しさっていうのはキノコの分野においてはこう他の、ね、生き物に比べると等しようなのかなっていうのは思いますね。
1: そうですね、
0: ね、
1: しかも、うん、あの名前のついてないキノコばっかりですからね、実際。
0: そうそうそうそうそう、
1: 全体の菌類の種類がなんか400万とか言われてる中で、うんうん、本当に名前がついてるのなんか 5% ぐらいしかないとか言われてますから ね
0: 日本でもまだね全然こうなんか
1: 全然あります、
0: 名前のわからんやつまだまだいっぱい生えてますからね。
1: そうそう、なんならねその辺の公園とか森とかにもしかしたら新種になるようなキノコが見つかるかも、
0: ね、
1: という夢もありますよね。
0: そうそうそうそうそうそう、ね、あの皆さんぜひ名前つけたくないですか生き物に。あの
1: 割とね、うん、ありますよね。
0: あります。私はあのキノコじゃないんですけどちょっとあの変形菌にハマっていた時があって、
1: お、
0: 変形菌もまあなんていうのかな、やっぱ変形菌はそうそうこれまず変形菌かみたいな生き物が、
1: うんうんうんうん、
0: 時もあるんですけど、時折図鑑に載ってない やつとかも見つけることがあって、なんか菌類なんだけど何かみたいなやつとかも結構いっぱい見つかることがあって、面白いですね。
1: 粘菌はね僕菌類とね、菌類はあまりにもね広いんで、あのいろんなやつに手出したらねそれこそねとっちらかっちゃうんで、地衣類とか粘菌はね一応手出してないんですよ。
0: あ、なるほど。
1: あんまりね粘菌は詳しくないんですけど、あの粘菌もやっぱむずいですよね。なんかどこにいるか分かんないっていうか、うん、その見るそのポイントじゃないけど発見できる目がないと、うん、なかなか見つけられないというか、僕も結構菌類 見るようになって、まあ、そこそこあるんですけど、はい、粘菌を見つけようと思ってもなかなか見つけられないんですよね。これは多分キノコをやろうと始めようとする人も多分同じで、そのキノコ名って俗に言われたり、あの例えば山菜を見つける人は山菜名って言ったりするんですけど、まあキノコの目と書くんですけど、この目がないと見えないんですよね、うんうんうん、本当に。だから粘菌を探そうという粘菌を探せるっていう目を持ってないとなんかなかなか遭遇しないというか、たまたま遭遇することはあるけど、うん、なんかこれを探したいなってなった時に全然

0: 然見えない、ただの背景に見えてしまうという、本当にね、そういう部分があるので、年金僕も探そうと思ったんですけど難しいですね。
1: いや、わかります、わかります。私なんか最近はずっと昆虫の方が結構好きで観察することが多いんですけど、昆虫とかは結構その探す手がかりとかまだ分かりやすいんですよ。植物を探したりだとか、まあいろいろこういろいろなんかもうちょっと分かりやすいんですけど、年金とかなんていうんですかね、難しいですよね。まず雰囲気なんですよね。いそうだなっつって、まあ、見に行く。
0: そうですね。
1: 感じがある。
0: そのまあ、もちろんそこに至るまでの情報っていうのはもちろん持っておく必要はあるとは思うんですけど、何だろう、そのさっきもちょっと出た雰囲気というか、その森の中の違和感みたいな部分が結構キノコには重要で、なんか普通森の中ってまあ木が生えてる、で落ち葉がある、草が生えてるっていうのがまあずっと続くじゃないですか、山の中とか林道って。でもあるところ一瞬チラッと見るとなんか赤いものがあるとか、なんか変な色のがあるっていう妙な違和感をちょっとその何もないような背景の中から見させるような感覚がやっぱちょっと言いますよね、
1: こうなんつうか解像度が上がっていく
0: んですよ
1: ね。そうです
0: ね、そうそう、なかなか生き物にはその解像度っていうのが結構重要ですからね。例えば、木を見るってなっても、じゃあ何の木かって言われたら、どうやって同定するかというと、その木の幹を見たら、ああこれなんかどんぐりっぽいなとか、ああこれはなんか別の桜っぽいなとか、葉っぱを見たら今度はね、あこれは丸々の木だなとか、ね、そういう解像度がどんどん上がっていくと、ただの山の道っていうのが、いろんなものが見える、こう生き物のね、なんて言うんですかね、本当いろんなプールというか、いろんな生き物がいる本当にすごい場所のように見えてきますよね、なんか
1: ね、
0: それこそ葉の植物だったり虫だったり、もういろんなとこから情報を得れるようになりますからね、解像度が上がると、
1: そうなんですよ。なんかこう公園のガイドの仕事をしてたことがあるんですけど、
0: おお、いいな。
1: 結構子供たちとか、まあ、親子連れに紹介する機会が多かったんですけど、なんか何気ない昆虫とかを紹介しても、え、初めて見たっていう結構人がいっぱいいて、その辺にいるがと思いつつ、でもなんか一回こう紹介するとその後はすごいバカスカ見つけてくれる、
0: あれな、それそうそう認識なんですよね、結局ね、
1: そうそうそうそう、これが
0: キノコにもよくありますね、
1: これがいるっていうのが一回入ってくると、途端に、ね、頭の中でフィルターができるんで、それ見つけてくれるんですよね、はい、
0: 僕もねよく山の中でしゃがみ込んで撮影したりすると、なんか大丈夫ですかとか声が、結構あるんですよ、不審者に見られたりとか、でキノコ探してるんですよって言ったら、なんか、え、キノコですかそれって言われたりして、で、説明してみると意外とその人もなんかその初めてそのキノコを知った後からバンバン見つけられるようになるとか、結局そこにキノコがあるっていう認識が一個でも知識があると見えるようになるんですよね、不思議と、これがやっぱ特にね、その植物だったら、まあ、ずっと生えてるじゃないですか、なんかずっと見えるというか、例えばまあ、地上、まあ、冬場でも枯れたりとかあるとは思うんですけど、基本的にまあ春から秋まではずっとあったり、ね、あると思うんですけど、そのキノコって年中を通してそこにその時しかないっていうのが結構あるんですよね、だから本当は地上とか地下とか、まあ、腐葉土の中とか、それこそ木の中とかずっといるんですけど、この例えば9月の中旬にしか出ないとか、この1日しか出ないっていうのが あるので、想像以上よりも本当はもっと生えてる、でも気づかない、で一個見えるようになったら、あ、年中ここにはずっとこれが生えるんだなっての分かってくるとかね、そういう気づきの段階じゃないですけど、階段を登っていくような解像度が上がっていくっていうのがすごくこう手に取って分かるような感覚が特に面白いですね、
1: いや本当ですね、
0: 見えないものが見えてくるという、
1: いやー、菌類ね、菌類の世界は本当にね、やばいんすよ。
0: やばいっすね。
1: やばいんすよ。いろんな人いますからね、しかも一口に、ね、菌類の、ね、一つでも。はい、さっき言ってたね、確かにあのね、地衣類とかもね、やばい世界ですからね、あれ。地衣類はやばいんすよ。

0: もうね、
1: でも地類もね、うんうん、どこにでもありますからね。
0: そう、どこにでもあります、ありますし、意外とあいつらあのこう環境をに結構敏感なので、なんかちょっとあの数を減らしてるやつとかも結構いたりとかして、
1: うん、うん
0: うん、結構ね、
1: 成長も遅いし、
0: そう、大事なやつなの。地類って皆さん知ってます？知らない人。
1: 地類の説明って難しいよね。
0: 難しいですよね、これ。そう、藻類と菌類がこうね、こうガッチャンコして、
1: そう
0: そう梅の木とか皆さん見たことあるなら、梅の木になんかこうなんていうんですかね、あのなんかこう干からびたこうなんかこうなんていうの。キクラゲみたいなのがこうぴったりくっついてる、
1: うんうん、桜とかね、
0: そう
1: 梅とかね、見たこと
0: あると思います。あれです。
1: あとね、あれですよ、古い岩とかにくっついてたりとか、
0: くっついて
1: ガードレールについてたりとか、古いコンクリートとかね、そういうところにね、黄色いなんかポツポツポツってしたものとかね、黒いシミみたいになってるものとか、あれも全部地類ですね。
0: 多分一番有名なのはあれかな、岩竹とかかな、食材
1: ね、
0: 日本ね、食材だったら岩竹が有名ですけど、
1: 年間数ミリしか成長しない貴重な高級食材、
0: 高級食材、ね、はい、いや、
1: あまり食の方にはね絡みにくいですけどね。
0: キノコ、
1: まあ、地類も難しいので、うん、語ったらね、うん、そんな語れないけど長いですからね。よかったら、
0: はい、
1: 皆さんも探してみたらいいんじゃないでしょうか。
0: 山ね、山、あ、でも今ね、今多分ちょっといい時期だと思う。これちょっと少し夏も ね、和らいで、ね、暑さも和らいでね、適度にちょっと、適度じゃないけどね、ちょっと最近の雨の量。
1: 適度じゃないね。過度だね。
0: うん、もうちょっと落ち着いてくれるとすごい嬉しいんですけど。
1: そうですね。こんなに降られるとね。
0: うん。さーっと。雨が降った次の日とか最高なんですけどね。
1: ねえ、ここまで雨降るとさすがに土砂崩れとかね、
0: そう、山入れない。
1: うん、
0: はい、
1: せっかくのいいシーズンなんでね、
0: うん、
1: これから雨止んだらちょっとね、公園でも多分生えてると思うので、こんだけ雨降ればね、
0: そうですね、あの近くの公園行くだけでも意外といろんな発見があるので、うん、はい、ぜひ行ってみていただければ思います。ね、そんな前歯さんなんですけども、
1: ね、はい、
0: 一旦ちょっとこう紹介し忘れると、ちょっとあれなんで、キノコ好きが高じてこう、写真をいただいているので、ちょっとそれ紹介しましょうか。
1: おお。
0: こちらですね。ちょっとでっかくしましょうか。よいしょ。はい。ごめんなさい。この放送の方には出してます。いただいた、
1: なるほど。4
0: 枚の写真、はい、1枚にしていただいたやつ。はいはい、はい、これちょっと、じゃあちょっと紹介していただいてもいいですか。このじゃあ左上のこのちょっとこう割れ、
1: ね、
0: 少し割れて赤い、
1: そう、
0: ね、顔を覗かせている。
1: 実はね、この4つ選んだのはね、ちょっと理由があって、
0: はい、
1: まあ、いわゆる皆さんキノコって言ったら、はい、あの形をどうしてもイメージするじゃないですか、
0: う
1: ん、傘があって絵があるとか。でも、うん、キノコってやっぱ形的にもすごいいろいろなものがあるよっていうのを紹介したくて、うん、最近撮った中でもキノコっぽくないやつをちょっと厳選して選んでみました。
0: ああ、なるほど。
1: 僕の好きな方でも、
0: はい、
1: そうで、順番に説明させてもらえると、はい、この一番左上のやつ、この左上のやつは、はい、口紅竹っていう名前ですね。
0: はいはいはいはい、
1: これはね、口紅みたいな、本当に口があるじゃないですか、
0: 黒い、はいはい、
1: 赤い、
0: は
1: い、あれがあの口紅っぽい色がつくから、もう口紅竹って呼ばれる、
0: ほう、
1: 菌類って呼ばれる仲間ですね。これは日本特産種で日本にしかないって言われてます。
0: へえ。
1: でもね、そんな珍しいキノコじゃないので、
0: う
1: ん、まあ、結構ね、まあキノコなんで必ずあるってほどではないですけど、うん、たまにね見つけることができます。うちの近所では結構生えてるんですけど、はいはい、これはね斜面に絶対生えるという面白い特徴があります、ね、
0: へー、そうなんだ。
1: 下からじゃなくて、なんか林道の崖あるじゃないですか、道の横の砂が崩れてるような苔っぽいところ、
0: はいはい、
1: あそこに絶対生えますね、
0: は
1: い、面白い特性持ってますね。下からは見たことないな、今のところ。
0: おもろ。
1: この口のとこから胞子をふって、はい、なんか出したりして、はい、繁殖するという方式を取ってますね、
0: はいはいはい、なるほど。その隣の赤いやつは、
1: はい、これはね、
0: うん、
1: ベニサラタケとか、それの一種ですね。
0: ほ
1: う、これはね、

0: シュノーキン類って呼ばれるものの仲間なんですけど、
1: はい。
0: まあ我々が目にする一般的な形のキノコっていうのは単糸菌類っていうものに属してるんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、シュノーキン類っていうのはじゃあどういうものなのかっていうと、これはなかなかね、皆さん

0: とかお酒に使われてる酵母ってあるじゃないですか、うん、あれもシノキン類ですね、
1: うん、
0: ああいうもののグループの一つでこういう形を取るものがあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: このお椀状のそれの仲間の一種なんですけど、これがねどうやら名前がわからないというか種が分かってないんですよ。
1: ほー、
0: 割とね、ツイッターとかでも見かける、まあそこそこは日本でも生えてるような種類なんですけど、
1: うん、
0: これがね、なんか何種類かがいろんなミックスされてて似たような形になるという、
1: はいはいはいはい、
0: でちゃんとした童貞もなかなか難しいんですけど、うん、まあ見るも鮮やかという、
1: うん、そうですね、すごい
0: こういうね、
1: はい、
0: 綺麗なのに全く童貞できないというこのキノコの面白さが濃縮されてるような種類ですね。
1: なるほど、いや面白いですね。じゃあ
0: これから名前がつくかも、は
1: い、これから名前つくかもしれない、あの、ね、ね、もしかしたら、ね、あの名前つけるのがあったかもしれない。そうそう、
0: ね、
1: はい、じゃあちょっと続いて、じゃあこの、左下の黄色いやつ、
0: はい、これはね、これもまあ腹筋類で、腹筋類でいいのかな、これも上のやつと同じ仲間なんですけど、
1: はい、
0: これはねすごいちっちゃいんですよ。写真がねかなりアップで撮ってるんですけど、だいたいね、はい、2ミリくらい、すごいちっちゃいですね、
1: うん
0: うん、これ星型に見えるんですけど、うんうん、実はね本当は卵がくっついてるんですよ、この真ん中に本当は、
1: うんうんうんうん、
0: でその名もね玉はじきたけっていうキノコで、
1: 玉はじきたけ、
0: そう、この後ろの方に山っぽくこう盛り上がってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれあの木の枝なんですけど、木の枝から、はい、中からこうボコボコボコっと割れて出てきて、はい、で白い卵を持ったような状態で出てくるんですよ。でまあ、これの成熟した個体は白い点がいっぱいついてるような感じなんですけど、はい、これをね手とか近づけたりすると、
1: うん、
0: バーンって弾けて卵を射出するんですよ、でその中に胞子が入ってると。
1: お
0: なんか聞いた話によると熱源に反応して付着する、で粘着質なんで例えば動物に運ばれたりとか、
1: はいはいはい、
0: そういうもので繁殖してるんじゃないかと。
1: お
0: そういうキノコですね。
1: いやおもろ、賢
0: そうですね、すごい戦略
1: を言ってますね。すごい、そんなやついんのかキノコ、マジか、
0: 不思議ですよね。
1: あ、なんか風で飛ばす、胞子飛ばすイメージしかなかったから、そうい
0: う
1: ことしてるやつがいるの知らなかったな。
0: 特殊ですね、
1: はい、じゃあ最後
0: 僕もねこれ、うんうん、あの白い卵を取ろうとしたら、うん、なんかいつの間にかなくなってて、
1: あ、
0: てかカメラかの熱源に反応して射出されたんでしょうね、うん、どれ
1: だったじゃあ最後ちょっと右下のこれは、
0: はい、これはね一応仮称なんですけど、アケビタケっていう名前で、
1: はい、
0: これもねシノキン類ですね。僕ね、はいはい、こういうやっぱりキノコっぽくないやつが好きなんでこんなのばっかり取ってるんですけど、
1: はい、
0: これがねあのアケビの皮にしか生えないんですよ。
1: アケビの皮、
0: そう、あのよく山とか行ったらアケビが落ちてるんですけど、
1: うん、
0: そういうところをね探すとなんかカチカチになって真っ黒になってるのがたまに落ちてるんですよ。そういうのにね9月頃に、まあ、今ですかね、今から11月頃ぐらいまで多分見れると思うんですけど、うん、こういうねアケビタケっていうキノコが生えてて、まあ、大きさ的には、まあ、5ミリから1センチぐらいですかね、うん、それがいっぱい生えるっていう感じですね。これは宿主特異性って言って、
1: うん、
0: そのアケビにしか生えないとかいうそういう特性を持ったキノコっていうのがあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、今まで見てきたやつらは例えばまあ何の広葉樹に生えるとか崖の斜面に生えるっていう、うん、そういう場所を選ぶけどなんか気質はあんまり選ばないっていうものがあったんですけど、
1: うん
0: う
1: ん
0: うん、こう特にこういうシノキン類に関してはこれにしか生えないっていう種類が結構多いんですよ、
1: うんうん、
0: 例えば3月頃に見れるもんだったら椿にしか生えない椿金閣茶碗竹とか、
1: うん、
0: 木蓮にしか生えないキノコとか桑の木にしか生え桑の実にしか生えないキノコとかっていうのがあるんですよ。でなんか9月頃に広葉樹のその辺に生えるよって言われても、うん、なかなか素人の人って探しづらいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: どこだよそれはってなるんですけど、こういう特異性が高いキノコってあ、クワがあれば見つかるんだなとか、うん、そういう目印がはっきりしてるので探しやすいですよね、
1: うんうん、
0: なんで結構ね難しい感じしますけど、とっつきづらい感じしますけど、初心者の方はむしろこういう方が見やすいのかなって、最初に入る方としてはいいのかなとも思いますね、
1: うんうんうんうん、なるほど、ありがとうございます。いや面白いな、なんか平均菌でもあの栗の伊賀にしか出ないやつとかいたんで
0: うんうん、ありますね
1: いや宿主特異性のね、あの種類は確かに、まあそこを探せばあのね、ちょっと ね狙って探せるっていう点においては確かにこう最初にこうターゲッティングする種類としてはいいのかもしれないですね、うん、はい、
0: 栗の伊賀ワンタケ

0: とかあったりね。
1: あ、そうそうそう。そっちもある、
0: ね。国の以外にしか買えない。
1: いや、そんな、ね、あの、前はさんなんですけども、あの、キノコ好きがこうして、はい、ワールドも作っちゃったということで、こちらですね。はい。ワールドキノコ道という。
0: はい、キノコの道ですね。
1: はい。はい、あ、これキノコ道。はい。どんどん
0: このワールドはあれですね、はい、あのなんかみんなホームのワールド持ってるじゃないです か、はい、なんか僕も欲しいなと思って作ってるうちにこんなになっちゃった
1: これすごい
0: 最初はなんかね、うん、あの普通に森を再現するぐらいにしようかなと思ってたんですけど、はいはいはい、なんかそれをモチーフにプレゼンしたいなってなった時になんかキノコの講座とかをちょっと自分なりにね簡単に説明して、うん、まあ、そんな詳しい方じゃないですけど、まあね、あの説明させてもらったりとかでそれの資料を展示する場所としてね、はい、下にホール作ってたらいつの間にかいろいろ出来上がってましたっていうあれですね
1: これすごいですね。これちょっとあのこれラジオ終わったらちょっとあの行ってみたいんですけどいいですかこれ
0: あ、いいですよ全然
1: これめちゃめちゃ行ってみたい。これ
0: 行きましょう。
1: 絶対楽しい。はい、ちょっとぜひぜひ
0: このワールドをね、うん、あの軽く説明するとあのもう最初のホールはまあ展示室なんですけど、はい、そこから階段上がっていただくとですね、はい、あの世界が10倍に作られているんですよ、うんうんうん、だからそれでまあかなり大きなモデルとしてキノコが見られたりとか、はい、あの実際の森の中でどういうふうなところを探せばキノコって生えてるのかなとかそういうものを実体験しながら観察できるというそういうワールドですね、うん、
1: いや絶対面白い、まあ、体験型展示の一つですよね。
0: そうですね。
1: あ、おもろいはい、じゃあちょっとま
0: た、ね、であの、はいはい、入り口のところにねボタンがあるのでそのボタンを押していただいたら、はい、なんかキノコに説明文がつくようになったりするのでよければはい、はい、で実際に展示の方の奥の方にもあの写真にもありますけど、うんうん、僕が撮ってきたキノコのね厳選した写真を一覧としてバッとめちゃくちゃ貼ってるので、はい、それ見るだけでも面白いかもしれませんね。
1: はい、ちょぜひちょっとはい、遊びに行かせていただきます。
0: はい、はい、はい、ありがとうございます。
1: ということで、ちょっと名残惜しいところでございますがあっという間にインタビューの時間終わりの時間となってしまいましたので、最後に今見ている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、そうですね、なかなかキノコって日頃とっつきづらいというかそのあんまり見る機会ないと思うんですけど、うん、ふとねなんか視線を落として疲れた人で、ね、見るとあるひっそり生えてるそういう生き物なんでね、なんだろう日頃見えてないところにこんな生き物がたくさんいるんだよっていうことをね、うんうん、キノコを通して見ると意外と近場にファンタジーが眠ってるんじゃないかなって思いますね。
1: はい、
0: まあ、今ちょっとあの雨でちょっと今大変なことになってるので
1: そうですね、今ちょっと入りにくいね
0: 身の安全だけね、うんうん、あの十分に確保して、まあ、マダニとかもいろいろあると思うんですけど、まあ、その辺もね、まあ、十分注意しながら、まあ、フィールドワークとか自然観察、うん、していただいたらいいかなと思います、
1: うん、はい、自然の中に入るときは装備をしっかりと整えて、はい、入りましょう。
0: はい、はい、そうですね。
1: ということで、本日は前場さんをお迎えしてお送りしております第258回コトララジオです。この後は、作品を一つ紹介して北の後の140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのほどよろしくお願いします。前場さんこの後もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで本日の作品はこちら、ポセさんという方の作品で、清掃業務という、小説と小説でございます。はい、主人公はね、瀬谷という、若い青年なんですけども、清掃業務のお仕事についていて、同じ部署には、75歳を超える袴田さんという、まあ、ご年配の女性の方がいて、まあ、その方がちょっと辞めるらしいという話を聞くところからスタートしているお話です。まあ、話の内容としては、何かこう大きな起伏があるわけではなくて本当に日常の一場面を切り取ったような、作品なんですけども、その中にでもですねこの主人公の、瀬谷が、こう袴田さんに対して、仕事の先輩あるいは人生の先輩としてリスペクトしているような、気持ちだったりだとか、まあ同時にこうご老体をいたわるような、こう気持ちっていうのがこの直接的な表現というよりはこう言動からちょっとこうにじみ出ているようなそんな、描写がある、作品でした。はい、 で、こんなね、何気ない地上の

0: ね、小さな、こう出来事を鮮明に拾っていくような作品だったのかなと思います。はい、ね、前山さん、なんかこうちょっと、
1: はい、
0: こう日頃ね、こう山の中の小さな何かを見つけるっていうところは、ではちょっと近いものがあったかもしれない。
1: そうですね。
0: いや
1: ちょっとね、読ませていただいたんですけど、なんかちょっと筋違うのかなと思いながら、ちょっと自分なりの、はい、話させていただくと、
0: はい、
1: あとね、結構ね、やっぱ人って見えないものを、というかその細部の方から注目したりするんですよね、意外と。だから結構このフロアがあって、なんかなんとなく人は見てると思いがちだけど、意外とその汚れの話とかだったりそうですけど、その意外とその細部から入ってたりするんですよね、観察って。なんで、まあ、それこそね、なんか創作界隈とかでは神は細部に宿るっていう言葉があったりなんかして、ね、意外と見られてるよっていうのはそういうところはありますよね。
0: ね、
1: 僕も山行ってやっぱそういう口があるので、なんかキノコとかもね、ついついね、でっかいキノコじゃなくてね、さっきのちっちゃいキノコとかもね、見ちゃうんですよ。
0: あとなんか顕微鏡で胞子も見られている写真をちょっと SNS の方で拝見したりとかもして
1: ない
0: ので
1: 、そうですね、
0: 胞子の、形のね、実に、なんかさまざまな形があること、あれも面白いですけど、
1: キノコの胞子っていうか、まあ、あんまりね、入門の方にね、説明しづらいんですけど、やっぱね、キノコってね、顕微鏡で見ないと分かんないことがね、どうしても多いんですよ。だから、キノコを見るなら顕微鏡を買いましょうとはなかなかでもね、言えないから。そこを説明しづらいんですけど、やっぱ、本当にね、キノコの面白さっていうのはそこにあるのかなとも思いますね。その、さっきもちらっと話あったんですけど、その、同じキノコに見えても全然違うものがある。じゃあ何が違うのかっていうと、顕微鏡で見ると全然違ったりとかするんですよね、中身が。
0: ね、はい。
1: 目に見えてるものが全てじゃないっていうのをね、本当に痛感させられますね、キノコ見てると。
0: こう、それもまたね、こう、なんていうんですかね。どんどんどんどんとこう世界がこう深く広くなっていくのを実感する瞬間でもありますよね。
1: そうですね。そして分からないってことが分かる。
0: そうそうそうそうそう。どんどん大会にこぎ出して。
1: そう。このの連続ですね。その分からないことを、分からないことが分かるっていうのって、なんか結構ね、怖いことじゃないですか。結局俺が今までやってきたのは何だったんだって後悔につながったりとかね、ちょっと残念なところをもう感じるかもしれませんけど、そこがね、逆に考えれば面白いという心構えがキノコには必要ですね。だって分からないってすごいじゃないですか。今調べたら何でも出てくる、この時代にこんなに未知数のものがこんな身近に存在するって、楽しいですよ。それは
0: 楽しいです。ありがとうございます。ということで、本日紹介しましたのは、はい、ポセスさんの作品で清掃業務という作品でした。概要欄から作品読むことができますので、ぜひ興味ある方はそちらからご覧ください。ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。はい、ということで、続いてのコーナーはきっとあなたの140字ということで、こちらのコーナーでは私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに際して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。はい、本日のお題はもうね、ズバリキノコということで、いろんな方のいろんなキノコのね作品届いておりますんで紹介してまいりましょう。
1: はい、
0: まず最初の作品ありますね。最初の作品は、はい、VRC 博物イベントエキスポさんからの作品です。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: この美しいブナの森はキノコが育んだものならば、私はあなたにとってのキノコ、あなたの日々もあなたの命も私なしでは存在しえない。このおぞましい虫の慣れ果てはキノコがもたらしたものならば、私はあなたにとってのキノコ、私の日々も私の命もあなたなしでは存在しえない。
1: うん、いいですね。
0: はい、いいですね。
1: これは共生の話ですね。
0: 共生の話ですね。

0: そう、キノコもね、それこそさっきも言いましたけど、そのこれにしか生えないとかね、そのこれじゃないとダメだっていうのもあったりとか、結構いろんな生き物がいろんな風に相互に作用し合って、こう森とか山っていうのはできてるんだなって、そういうのをね、本当にキノコ見てて思いますね。
1: ね、純粋なブナ林っていうのは実は貴重で、ブナっていう名前だけは聞いたことある人たくさんいるかもしれないですけど、このブナの原生林って本当に貴重なんですよね。日本の中でも、数あるところにしか、白神山地が有名ですけど、そんなにバカスカあるような、森林ではない。今もどこをとっても、ね、すごく大切にされている森の一つ、
0: そうです
1: ですけ
0: ね。
1: どもね。
0: キノコに関して言うと、まあ、ブナ林にしか生えないキノコっていうのも結構ありますからね。そういう環境がね、一度崩れてしまうともう戻らないっていうのが結構ね、ありますから。それこそなんかブナとかっていうのは寒いところで育つ植物なので、ね、それこそ最近ね、温暖化とかいろいろ話がありますけど、そういうものでね、やっぱ数減らしたりとかね、いろいろ
1: そう
0: 害
1: な
0: 虫
1: ん
0: と
1: で
0: か
1: す
0: ね。
1: よ
0: そ
1: ね。だいたいブナ林の南限が今の筑波山あたりっていうふうに確か言われてた気がするんですけど、それもなんか何十年かしたら実は失われてしまうかもしれない
0: う。
1: わけですからね。いや、ちょっと恐ろしいものです。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。じゃあ次の
0: は
1: 作
0: い、
1: 品
0: あ
1: まい
0: り
1: り
0: がとう
1: ま
0: ご
1: し
0: ざい
1: ょ
0: ます。
1: う。続いての作品は小井戸美の倉さんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: キノコの山ってお菓子があるじゃん。あれめっちゃ好きだよ。ちなみに、お菓子じゃない方のキノコで一番好きなのはエリンギ。
0: おお。
1: ちょっと、どうしよう。ちょっと、戦いが生じてはちょっといけないんですけど、どっちが好きですか？
0: 僕はね、タケノコが好き。がね、サクサクして好き。でも
1: 私、
0: ね、本当言うと、なんか結構さ、この話って、キノコの山とタケノコどっちみたいな話あるじゃん。でも、僕ね、ちっちゃいパックのセットで買うから、どっちも食べるんだよね。
1: なるほど。
0: そう、さっきの調整の話じゃないけど、タケノコの里とキノコの山もね、一緒に食べると美味しいよ。ずっとタケノコだと飽きる、ずっとキノコだと飽きるからね。やっぱ味にリズムが生まれるから、パックのセットで買うと美味しいよ。
1: 確かに。じゃあ私はキノコ派です。
0: おお、まあ、キノコはキノコでね、なんかちょっと苦かったりね、
1: いや、
0: 食べやすかったりい
1: なん
0: ろい
1: か
0: ろありますからね。
1: 美味しさというよりは何かしながら食べることが多いんで、手の
0: うんうん。
1: 汚れにくさでキノコを選んでますね。
0: タケノコね、手つくもん ね。
1: そう、手つくで、持てるもっとこ少ないですよ。いや、しかもクッキー地だからボロボロするし、
0: ね。ね。
1: キノコの山はビスケットなんで、ボロボロしないんで 食べやすい。
0: そうだよね。あ、ちなみに、前歯 B は、キノコが食べられません。生のキノコを食べられません。なんなら、椎茸、松茸、エリンギ、えのき、全部ダメ。
1: まさかのね。
0: ま
1: 食
0: さ
1: べる
0: か
1: 方は
0: の
1: 辛口だよ。
0: そう。違うんだよ。ちょっと聞いてくれよ。
1: 聞きますよ。
0: もともとキノコを観察するようになったのがそこなんですよ。僕ね、山菜とかをもともと観察とか見たり探したりとかするのが好きで、ちょうどね、11月とか12月の頃ですよ。山菜減ってくるじゃないですか。で、キノコだったらあるかもしれない。でも俺、キノコ食べられない。どうしよう。もしかしたら、この広い山の中のどれかに、俺でも食えるキノコがあるかもしれない。で、それで探し出したんですよ、
1: ほう、な
0: 最
1: るほ
0: 初。
1: ど。
0: キノコってたくさんあるからね。もしかしたら、しいたけ、松茸とか、食卓並んでるのが美味しくないだけで。あれ
1: ななる
0: ら食
1: ほ
0: える
1: ど。
0: かも、これなら食えるかもがあるかもしれない。そういう夢を求めてね、キノコを探すようになりました。今では
1: 今だ見つかっ
0: ね、
1: てない。
0: 結局ね、知れば知るほどキノコって、あ、食べちゃやばいんだなって、知ってしまった結果、何も食べられなくなっちまった。
1: そうっすね。 いやー、なるほど。そうなんですね。
0: そう。みんなも知らないキノコ食べちゃダメだよ。
1: そうです。キノコはマジで、日本のなんか食中毒っていうか、これ誤食による食中毒はキノコが、結構多いんですよね。
0: 最近まさにニュースあったよ。9月の3日に、大城からかた竹食べて中毒した、なんか高齢男性かが病院に運ばれたとかで。
1: おほほほほほ。

0: ほらキノコは食べ物じゃないんだよ、うん、
1: よくあるのはね、月夜竹の公職のニュースが毎年のように聞こえてきますけど、
0: ね、キノコは見るようにしてください。
1: はい、キノコはね、山でキノコはあの基本的に取らないでください、ね、専門家じゃない人以外は。専門家しか取っちゃダメマジで本当にダメ。はい、じゃあ次の先行きましょう。
0: はい、
1: これ見てたっけ。あ、そうですね。はい、続きの作品は K 安藤さんの作品です。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ねえ、キノコって何を連想する？骨肉の争い？巨大化して何でもブレイク？それ私の甘い匂いのあれ、ペットにすればし放題、謎の研究施設、増殖菌。ふむ、その属性はスパークの魔女。触ったら何か起こりそう。バター醤油とか炊き込みご飯とかないの？ちょっとオタクしか集まんなかったんですね、これ。
0: キノコって何を連想するって言われたら難しいな。種で言えばいいのか、俺は。学名で呼べばいいのかな。
1: あ、キノコ連想か。いや、連想って連想じゃないですよ。だって、だってあの前橋さんの場合ってキノコ連想してって言われて、キノコにしか行かなくないですか。
0: そっか。うん、他のもので言ったら
1: 連想じゃないです
0: よ。そうだな。でもキノコって言われたら個人的にはやっぱりマリオかな。
1: あ、やっぱそうですよね。あの、
0: うん、
1: でかくなる。
0: ねえ、
1: なぜかでかくなる。
0: あんな白とね、あの赤に白地のさ斑点があるキノコなんかないけど、まあ、あるとしたらベニテングタケかな。天狗岳ってことは幻覚を見てるんだろうね、あれね、きっとね。
1: ハイになってるね。でかくなったより、ね。
0: そう。そういう夢を見ているんだよ、彼は。
1: 一アップキノコはじゃあどういうわけなんですかね。緑のキノコを見たことないよね。
0: 緑のキノコなくはないけど、
1: うん、
0: でも、緑のキノコで食えるとなんだろう、アイタケ若草タケとか
1: 息食える。
0: 翡翠がさ。あんまないね、緑のキノコ、ね、
1: あんまないですね。
0: あ、見つけたらレアですよ、やっぱりワンナップできますよ、
1: うん、いや、なんかああいうなんかこうキノコのなんかいろんなキャラクターとかなんかデザインとか見かけるとなんかちょっとモチーフが気になったりはしちゃいます、やっぱり。
0: なんか、うん、いわゆるキノコ、みんなが思ってるキノコのあれでモチーフ作ったりするじゃないですか、うんうん、ああいうの見ながらね、うん、そう、おい、キノコだったらもっと別のやつやれよとか思いますね。
1: いや、
0: そんなキノコねえよみたいなね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあ次の作品ましょう。はい、続いての作品はエトゼタさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この実体のない冬虫夏草は一人感染し、本来存在しないはずの感覚を植え付け虜にし、虚構の感覚を共有し、場合によっては苦痛を与える。近づくほど深く根付き、現実と空想の境界が曖昧になる。さまざまな感染経路を持ち、今回の経路はラジオを通しての音読。そんなデジタル冬虫夏草の温床は無料です。
0: うん。これは聞くだ。
1: ね、なんかあの、ちょっと ミーム感染ちょっと起こすのやめてもらっていいですか、ちょっとこのラジオちょっと使って。
0: ラジオタケ。
1: ラジオタケ
0: が生えますね。
1: ラジオ
0: タケ。ラジオの草かもしれない。
1: 耳にタコじゃなくてキノコが生えます。
0: いやー、このホラーテイストなんちょっと分かる気がするな。キノコって何が面白いかっていうと、やっぱり日頃見えないっていう見えない部分の面白さがやっぱありますよね。それはね、ある種見えない分からないものって、あの結構ホラーじゃないですけど、分からないことって怖い。恐怖の根源みたいなところあるじゃないですか、妖怪とか。だから、まあ、キノコもね、そういう意味ではそれ食べたら毒とか触ったら毒とかで結構恐れられること多いじゃないですか、うん、それこそその冬虫夏草なんか感染してね、知らず知らずに感染して虫を殺してなんて、本当にホラーそのものですもんね、
1: うん、ね、
0: それがね、キノコの怖いところであり魅力でもあると思いますね。
1: 本当に不思議な生態ですね。時に恐れられ、うん、ね、時にこう ありがたがられるね、はい、そんな歴史をたどってきたのもキノコでございます。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ次の作品もいきます。

0: 続いての作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近キノコが歩くようになったろ。は？なんでもキノコ雲まで食べる怪物の脅威から生き残るためだって言うんだ。夢の話か？だといいんだが、俺が発見した絶品キノコもさっぱり見つからなくなって。そのキノコ大丈夫か？そんなこと言うなら取れても分けてやらないからな。これ、
1: はい、
0: これ大丈夫ですかね、これ。
1: キノコが、そいつがもうすでにトリップしてるだろ。
0: トリップしてる。なんか、うん、でしょうね。
1: ねえ。
0: でしょうね。
1: やっぱり知らないキノコ食べちゃダメだよ、やっぱり。
0: うん、ダメです、ダメです、ダメです。ダメですよ。
1: ね、でも、キノコが歩くようになったってでも、面白いね。うん、
0: ああ、もう、尻滅裂すぎますね、もう。
1: でも、なんだろう。キノコのその移動って結構面白いですよね、うん、あいつら足ないのにどうやって動いてんだって、どうやって動いてんだって思いますよね。あ、まあ、それこそまあ風でね飛ばされるとか虫で飛ばされるってのは分かりますよ、
0: うんうん、
1: でもじゃあなんで日本にあるキノコとかが、うん、アメリカの反対側とかヨーロッパで同じのが見つかるのってなったら、
0: あ、
1: なんでってなっちゃいますよね。
0: そうっすね。まあ、
1: その一説によると、うん、その偏西風で胞子が飛ばされるって言ったりするんですけど、
0: ああ、そうなんです。なんかもうこれ現代においてはね、かなりこう流通が発達した現代だったら、なんかいろんな材木とかに付着してそういうものは行ったり来たりするようなイメージありますけど、
1: うんうん、まあ、もちろんそういうのもありますよね。
0: 自然侵入してる説があるんですか？
1: うん、それが僕もね最近紅薬竹っていう、まあ、なんかのりみたいにべちゃってくっつくようなキノコを調べたことがあったんですけど、
0: うん、
1: どうやらそんなべちゃってのりみたいにくっつくキノコなのに、うん、日本特産があんまりないと、そんなバカなと。それのほとんどがなんか海外でも同じものが見つかるっていう、びっくりしましたね、そんなバカな。
0: なるほど。いや、
1: 信じられない。どうやって動いてるんだろう
0: ね。いや、とやつらね、本当です。いやーすごいな。
1: もしですよ、うん、もし偏西風とかまで飛ばされて、
0: うん、
1: そんな胞子を広げてるってことはあるとすれば、
0: うん、
1: 雲の雨水あるじゃないですか、あれに付着してそのまま雨で広がってるとか、そういうことも考えられますよね。
0: ああ、え、
1: だって結露して降ってくるんでしょ、塵とかが、空中の、うんうん、空中の塵があるとしたら、それこそ胞子があってもおかしくないわけで。
0: いや、なんかあれですね、なんかちょっとね、ちょっとフィクションのねようにも感じられて、実際これ なさそうな話でもないですから ね。いや、真実やいかに、いや、それは神の御しです、はい、
1: 分かってませんからね、全然、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品ま
1: い
0: りましょう。
1: はい、います。
0: 続いての作品は豆之助さんの作品です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近店頭に古代竹が並ぶようになった。何でも古代遺跡から発見された新種とか、毒もなく食感濃厚な旨味が癖になるらしい。勇気を出し毒味した先人に感謝を。ワクワクしつつソテーを一口。うまい。夢中で食べているとテレビにテロップが。緊急速報、奇病多発、腸内でキノコが増殖。
1: だから知らないキノコ食べるなって。怪しいキノコみんなすぐ食べるじゃん。
0: お
1: この人はね、前例があるのを知って食べてますからね。
0: ねえ、遅効性、それをなんかこう、おそらく何十年とかかけての遅効性の、
1: うん、
0: キノコだったでしょうね。これは
1: 実際ありましたからね、杉平竹っていうのが。
0: ああ、
1: はいはい、杉平竹っていうキノコがありまして、昔はね、うん、結構食用にされてた、東北の方では結構食べられたキノコだったんですけど、そう、ある時ね、脳症を発症させて死亡数がすごい増加したっていうキノコ、いわくつきのキノコで、
0: はいはいはいはい、
1: 実はね今猛毒のキノコとしてカウントされてるんですよ、食用だったのに。
0: あれ、なんだっけ、アルコールと一緒に摂取するとダメなやつとかってありませんでしたっけ？
1: あ、それは人よたけですね。
0: あ、それ人よたけ
1: か。あ、そうです。でもまあ、それも、
0: あれ、そっか、それもあった
1: んですけど、杉平竹はね、

0: 2003年か2004年くらいかに研究があったんですけど、毒性の、
1: ええ、
0: でもねそれが分かんなくて長らく、
1: うんうんうん、
0: 結局調べたけど分かんなかったっていう研究報告が出たんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: それから時は流れ2023年にようやく解明したんですよ。
1: あ、
0: どうやらね、はい、中の3種類ぐらいの成分が合わさって毒になるっていうのが分かって、でそれでね、うん、やっぱり毒だって分かったという。
1: 確か現地では普通に食されているキノコだったんですよね。
0: そうそう、うん、確かなんだっけな、腎臓か肝臓かが悪い人が食べるとなんかそういう発症をするみたいな、そういう感じだったような気がしますね。
1: なんか そうなった気が、なんかそんな話だった気がする、うん、なんかあのちょっとうっすらとですけど、毒の話は好きなんでちょっとそういう話を集めてたことがあったんで、うんうん、それはなんか聞いたことありますね。
0: そう、キノコ好きにはね、食用から入る人とね、うん、毒キノコとか毒好きで入る人がね、いるんだよね。
1: 私は毒好きから入るしちゃった人です。
0: 僕もね、毒から入りましたね。だから図鑑好きな人は多分ね、そこの入り口が多分違うんですよね。食用から入るとあんま図鑑見ないですけど、どっちかというと図鑑のカタログみたいな感じで生き物見ようとすると、やっぱ毒とか関係ないですからね、その生き物が見たいわけだから、だからそっちで知識が入ったりとかね。
1: ね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。
0: はい、はい、
1: 続いての作品はメイムさんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 冷蔵庫に居座るキノコ、日持ちしないよな、目をそらしたいけど、しおれるのも見たくない、キノコ入れる予定なかったけど、まあ使ってやるか、使ってみるとぼんやりした味、シュンと小さくなってるあいつを見ると何も言えなくなる。ある日キノコ尽くしのホイル焼きを夫は作ってくれた。濃厚な香り、キノコってやつは。
0: はい、
1: いやキノコのホイル焼きはねうまいんすよ。
0: そうなんだ。
1: うん、美味しいんです。あの
0: まあね、
1: うん、
0: うまみもありますから ね
1: バーベキュー
0: 私も取れるし
1: やった時はちょっと作ったりするんですけど、
0: うんうん、
1: うん、バター
0: 餅ね、
1: バター醤油でねやってやるんですけど、うまいんすわ。
0: はい、キノコってさ、菌のくせに日持ちしないってどういうことだろうと思うよね。お前菌だろって、腐るのも菌なんだったらさ、うん、なんで持たないんだよって思うよね。
1: あ、なんかそうあのキノコに生えるキノコとかありますよね。
0: ありますね、面白いね、
1: 面白いっす
0: ね。キノコにしか生えないっていう、
1: ヤグラタケでしたっけ。
0: ありますね、うん、見ました見ました。ヤグラタケは発生も面白いけどね、ホースの飛ばし方も面白かったりしますね、うん、まあ、調べてみたらいいと思いますけど、そうキノコってね、うん、結構、まあ、今の時期多分探しに行くと目の当たりすると思うんですけど、結構ねカビてるキノコが多い、
1: はいはいはいはい、
0: 野生のキノコでやっぱね、野生でもキノコって日持ちしてないね、
1: うんうんうんうん、
0: 冷蔵庫の中とか限らず
1: やっぱ負けるときは負けるんですね。
0: キノコって弱いですよ、キノコは。もうね、いろんなやつに食われるキノコって。
1: ああ、はいはいはい、
0: 細菌類もキノコを好きだし、昆虫類もキノコを食べるし、
1: うん、確かに
0: しやすいのかな。
1: なんかキノコがあの生み出す生態系みたいなのがそこにはありますね。ミクロの生態系で、
0: ね、
1: 胞子食べる虫とかいろんな、ね、生き物が集まってきているのは ね、はい、いますね。
0: 俺以外のやつはみんな美味しくキノコを食べている。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ最後の作品いきましょう。
0: はい、
1: 作品です、キリコ VRC さんの作品です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ただ死ぬのでは情緒がないので、近頃は帰り道に見つけたキノコを持ち帰って食べたりしている。あ、多分あの不死身の方なんじゃないですかね。
0: 知らんキノコ食べるだってだから。あ、でも死を覚悟してるならば話は違うかもしれない。そうそうそう、
1: 多分もうなんか命がいっぱいある方なんじゃないですか。
0: ね、でも分かる気がする。何かに貢献して死にたいよね。うん、
1: それが食べられるか食べられないかを確かめるって。
0: ね、だって食毒不明のキノコの多いこと多いこと。
1: あ、
0: なぜ食毒不明かっていうと、うん、誰も食べてないから。まあ、もちろん情報が少ないからとかね、
1: うん、
0: それだったら食毒不明を食べて死にたいっていう気持ちも分からなくはない。
1: もしかしたら極上のうまみをたたえたキノコがこの日本のどこかにいるかもあるかもしれないですからね。
0: うん、 ただ同時に極上の毒を持ってる可能性もあるけど。
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。本当にあの菌類の毒はマジでなる生物界。
0: まだないよね。
1: 生物界ではもうトップクラスにやばいですから。
0: わかんないっていうのがやばいね。なんか。よくあるその毒性が高いっていうのは同じそのやつが濃縮されたりとか、うん、そういうことが結構多いじゃないですか、うんうん、でも、うん、キノコってなんかその毒がどうやって発症してるのかが分かってないことも結構あるので、さっきのね杉平岳の話もそうでしたけど、それがあるのが怖いですよ ねその人にとっては食べられるけど、うん、この人にとっては毒ってことも結構あるんですよ、
1: うん、
0: 地域性も差があったりとかね、うんうんうん、こっちの山では食べれたものがこっちの山では食べれなかったりとかね、
1: うんうんうんうん、ね、毒のね作用の仕方も全然違いますからね、
0: うん
1: うん、はい、そんな形で、はい、ということで、はい、本日の北野寺引き本十字は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではエンディングです。はい、ということでやってまいりました第258回琴ノ葉の順、いかがだったでしょうか。まよさんいかがでした。
0: いや結構喋ったね、うん、
1: 意外とノンストップでしたね
0: なんか緊張して全然喋れんかったらどうしようって思ってたけど、うん、全然喋れました ねまた
1: いやね、あのね、でも分かってましたよ、あのね、あの私と同じ匂いしてこれ好きなものの話になると大体こう止まんないだろうなっていういや大体、ね、いや そ, いやなんかそんな匂いはしてたんで、はい、あの私は実はあの大丈夫だろうなって思ってました
0: よかった、
1: はい、ぜひまたね、はい、キノコってか全然多分喋り足りないと思うんで実は、
0: ねね、いっぱいあるところじゃないもんね。
1: ねえはい、全然喋れないと思うんで、あ、それも気持ち分かりますね、はい、あの、まあ、ぜひまた遊びに来て、あのね、またちょっとキノコの楽しい話を聞かせていただければと、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、思います、はいはい、では、また、宣伝やって終わりたいと思います。はい、毎週木曜22時からことの話ということで今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。はい、ね、ちょっとコーヒーカウンター広くなったりしますのでみんなで遊びに来ていただければ嬉しいです。ということで、まよさん本日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手はジムの作でした。また来週お会いしましょう。さよなら。うちジム。

け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害

怪物が出て死体の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
7: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VRC ラジオ K アンノウンのワールド巡り。
1: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドをご意見解するトラベラー K アンノウンこと K と
2: おまらわたを超えなく愛する村瀬のサンパーサリティケテクですです。イエーイ、
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今週はゲストをお招きしています。こちらの方です。
2: どうぞ。こちらの方です。
3: はい、どうもゾコミンです。

0: 今日はよろしくお願いします。本当1時間
1: いろいろ
2: よろしくお願いします。
1: あ、かわいい、あ、かわいい、あ、かわいい、かわいい、あ、かわいい、オフオフだ、オフオフだ。
0: はい、
1: かわいい。
2: 今回、はい、ゲストは現在進行形で日本一周中、はい、旅先でも VR チャットを楽しみながら活動を続けるゾコミン様です。
1: はい、あ、かわいい、かわいい。
2: ゾコミンさんはあの半年前になるんですが、第174回の放送で、うん、あの大好き交流会、うん、はい、から、サクヤさんとともに参加していただきましたということで、はい、で、ね、その時は、うん、あの事前収録だったんですけど、ね、今回はちゃんと生配信です。
1: はい、はい、生放送だよ。
0: はい、
2: 緊張です、
1: 見てる、
0: 緊張してます
1: 生配信だよ。
2: はい、ではまた放送の、はい、紹介の後に、はい、はい、いろいろお話をお聞きしたいと思います。はい、
1: はい、
2: はい、ここで当放送の紹介です。K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。はい、また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワールドでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。
2: 投稿してください。そして、当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。
1: はい、いつもお世話になっております。提供、
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いえいえいえいえいえ。
2: はい、では、はい、の方に入っていきたいと思いますけど、ゾコミンさん、改めて半年ぶりの出演となりましたけど、はい、ね、今回前回と違って生放送なんですけど、
0: そうですね、
2: 心境的に、はい、
0: あの時はね、あの、最初60分になって1回目の放送っていうのに緊張してましたけど、うん、今回は、ね、やっぱお客さん入ってっていう形なんでですね、それもあって
2: 緊張
0: しますね。頑張っていきたいと思います。
1: カットとかできないですからね。
2: 事前収録。
1: そう、収録じゃないですかね。
2: はい、で今回ですけど、ゾコミンさんの旅の軌跡を、こう見せてもらえる、そういうふうな、はい、うん、トーク構成となってまして、では、
0: はい、
2: 軌跡ね、はい、はい、ということで早速、はい、行ってみたいかなと思います。
1: お、じゃあ早速、
2: そうです、ね、
1: 行きましょうか。
0: 行きますか、
1: ね、
2: 行きましょうか、うん、はい、
1: そうだね。さあ早速、お、まず、お、これは、お、
2: あ、この写真は、
0: そう、今 YouTube 見てる方は見ると思うんですけど、うん、これはですね、あの2024年5月の13日かな、3日の写真で、うんうん、これがあの日本一周始める前の1日前っていう形ですね。看板もあの印刷所さんの方にお願いして作ってもらってっていう形で
1: 合格
0: して
1: 、
0: はい、
2: お、出発前夜、
0: 出発前夜、
1: すげえねえ、
0: で、そう、
1: いや、すごいわ、
0: さやたんあるんですけど、そこで皆さんにお祝いしてもらって、でそこからスタートっていう形でいきました。
1: はいはいはいはい、はい、あ、そっか、もう当時サヤタウンもあったか、そっか、
2: あ、実は結構前からね、バージョンが違い、うんうんうん、そうなんですよ、あの街ワールドは。
1: そっか、そっか、そっか、じゃあ出発式的なあったんです
0: か、出発式的な感じでやってもらって
1: ますよみたいな、
0: はい、
1: うんうん、おお、
2: いいです
1: ね、いいね。じゃあ、ね、出発をして、はい、さあ、じゃあどう走っていったかで、うん、
0: そうですね、この後出てくると思うんで、これがあれですね、
1: 来た来た、
2: おー、
1: すごいすごいすごい、九州、九州からね、え、おー、行った行った、
0: 四国
1: 行
0: って、ね、回って一回もう一回帰って、大阪を船で大阪まで行って、
1: で

0: 回って、田中さんのところに行ったりして、で、こうまた戻って、ぐーっと行って、ポンって、
1: なぜか韓国あり
0: ましたね。
1: 日本、
0: こう、韓国ですね。日本一周、日本一周。日本一周どころか、あれ海外に
1: 行ってないです
0: よ。お話しますと、日本一周するって言ったときに、韓国にいるフレンドさんが、そうですね、日本一周するんだったら韓国にも来いよっていう形で言われてたんですけど、はい、いや、僕なんて持ってないよっていう形で言ったけど、何回もVTRで会うたびに、取れ取れって言われて、心折れて、で、さっき福岡の方にガーって帰ったシーンがあったと思うんですね、四国の方から。はい、そこでパスポートを申請して、で、こう、福岡に戻ってきたときに受け取って、で、韓国に行ったっていう形ですね。
1: すご
0: い。そこで今、ワイプに出てるやつが、福岡空港から飛び立って、ゾコミに来てくれてありがとうみたいな感じで、で、釜山空港のやつっていう形です、ね。
1: すごい。釜山
0: でちょっと物食べて、イデアコーヒーっていうところに、フレンドさんをドッキリしに行ったっていう形ですね。
1: へ
2: え、ね、なかなか、
0: ね、
1: フレンド
2: さんに会いに行った、はい、
0: そうですね。韓国のアイナーカフェっていうところ、確かゴリラって言ってたかな。そこで、そのドキッチなフレンドさんとお茶してっていう感じでやってましたね。
1: へ、うん、これ、あれですか、ウェルカーって思って、これがフレンドさんですから、これ。ウェルカー
0: そう、ね、なんか、プラドっていうのが、
1: ね、右上のね、
2: ウェルカム、ゾコミさんの名前が。
1: そうそう。
2: すごい。
1: すごいね、韓国行っちゃったよ、日本一周日本一周でね、早速韓国へ
2: 行きましたね。日本一周と言いつつ、ね、うん、海外の方も実は待ってましたって、うん、これ、まあ、なかなか ね、そうそう、面白い、放送聞いてる方だとすごい、
1: ね、すごい、ね、コメントいっぱい来てた、すごいさーっていっぱい来てますね、ね、
0: こう、やっぱ、ね、韓国っていうか、まあ、海外行くのパスポート必要じゃないですか、うん、でそこからもう帰ってないから、ずっとパスポートと一緒にこうぐるっと回ってて、ちょっと落としたら怖いなっていう気を引き締め
1: た。確かに日本国内をパスポート持ち歩いてたんですか。
0: そう、なかなかいないと思う。
1: ああ、まあでもね、群馬県入るときも必要ですからね、
0: うん、ああそうだった、
1: 持ち歩いてそう
0: な、群馬県に入ると一回出しましたね。ダメだ、
2: 国内というか聞けると思う。
0: はい、
1: さあ、
2: タイムラインが動き出しましたよ。
0: 出しましたね。
1: また三重による
2: ところが止まりました。三重。
0: はい。
1: も
0: う、出るかな？
1: 行ったんですか？
0: 七月です、ね。そうですね。はい。七月
1: 日これは何ですか？ここは。
0: ですね。これがですね、坂本さん絶賛の三重にあるオータン。焼肉屋さんで、
2: うん、焼肉屋さん、
1: うん、いやーいいなー、焼肉、ね、
0: はい、ここで
1: 旅行
2: 代でこの時間の
0: 武蔵野菜
2: ので
1: 焼いてるところのあれですけども三重ということはもしかして、もしかするとこの、はい、この牛肉は
0: この牛肉、はい、
1: かの有名な松坂牛でございますか。
2: あった、
1: うわうわ、
2: これは
0: うまかったです。
1: 三重といえば、うわやってる、やってる、ね、いやいやマジか、
2: いやいやいや、
1: もう画像、今もう画像だけ見ながらビール飲もう。
0: でもちょっとこれ自分も見ながらこう
1: あー最高
0: もダメだ。
2: この時間にはね、
0: 答えるもの
1: があります
0: よ。
1: やばいね、いやいいな、最高。いやいいな、坂本さんね、いやいいな、いいな、三重でね。さあ
2: タイムラインがまた動き出しました。はい、
0: ね、ここからあれですね、ねぎた祭りとかに向けて進行中っていう形で、ね、
1: おおすごいすごい、
0: でコミケに行って、
1: おお、
0: 何かえ
1: っ直線だ、これ飛行機ですか、これビューってか、
0: そうですね、
1: 飛行機 で、
0: ここからコミケのためにぐるーっと降りてい
1: って、すごい、
2: で九州行って東京行って、
0: ここら辺で長野さんの長野農家って来たって、 でここからぐるーっと船使って、うんうんうん、北海道
1: 通り道北海道いやいいなすごい、ね、北海道いいね
2: 北海道のかなり
1: これ、ね、
0: かなり回りましたねもう北の方へ来ましたはい、うんうんうん、もう
1: 北海道うわあこれはの有名な
0: てっぺんのあの
2: 宗谷岬
0: はい宗
1: 谷岬ですねこれはね
2: そうですね
1: すごい、
2: 日本最北端からですね、
0: うん、お隣の国までちょっとはっきり見えてましたね、うん、こちらは
1: おいーすご
2: っ、あそこまでかそんな感じ
1: へ、うん、
2: ここまで来る
0: とそうですね、うん、見えますね、
1: ねえこれ見えてんのかなこれ
2: 確かにね
0: そう拡大すれば多分
1: おリアルなら見えるってこと
0: で
2: そう
0: ですね、はいはい、で朝焼けの野宿岬っていうところでその下がですね北海道のあの最北端証明書っていうものをもらえてこれ全国4局にあって北海道の宗谷岬の方と野宿岬の方で、はいはい、長崎の方の方にあって、はいはい鹿児島の佐多岬っていうところにもあります、うん、こちら4局集めると、
2: 各ね本当の最北端で
1: 感じますよ
2: 全部こう4箇所制覇したからこの証明書
1: そうだよね
2: それは ね日本一周
1: されてる右上はこれあれじゃないですかねランランルーじゃないですか
2: これはランランルー見たことが
1: ある、なんだっけランランルーか
2: あれですね
1: あ日本最北端のランランルーなの
0: 最北端
1: の
2: そうなの、
1: はい、へえ。そうなんだ
0: その最北の言いながら、そう、ポンズラさんもちょっと誕生日会をお祝いしてたっていうところで、ここにちょっと今見返したら、ちょうど佐賀くんがいたっていうのがびっくりしました。
2: ね、ちょっと左下から、ね、なんか、すごくこう、
1: ねえ、これね最北端からインしてたんですか
0: 最北端からインしてました。
2: ねそうそう。どこ見たって日本一周しながら VR 機器も持って移動してるから、そのまま普通にイベントにも参加、どこからでも
0: やってますし、
2: 宗谷岬からイベント。
1: 宗谷岬からってやばいね。
0: じゃあまたまた動き出しまして、
1: タイムラインが
0: 北海道を満喫して、ここから
1: タップ。からうわー、すごいな。
0: ずっと秋田の方
1: 回って、ああすごいな、
0: おおすごいな。ええー、方がそうですね。
1: 前なんかずっと長野に
0: いたり、そうですね。
1: いるけど、あ一瞬だけ
0: 見て行ったり、
2: 東京で長野、
0: 長野行ってまた
1: 東京、また長野、また名古屋行って、また
0: 南見に行ったり、
1: 長野に、なんかずっと長野にいるじゃないですか。
2: ね、
1: そうですね。なんかどっか行っては長野に戻るみたいな、ね。
2: 2025年の3月
1: お
2: う、
1: うん、長野で何してたんです
2: か。これは
0: あれなんです、ね、そうですね、はい、自分がなんかネギミンって言われるゆえんの、あの長野
1: 県ネギミン
2: ネギミン
1: ネギミンネギミンなんですか、はい、
0: そうですね、はいはいはい、10月ぐらいから本当に雪が降り始める、うん、11月まあ待つか12月ぐらいまではもうネギ農家やってましたね、
1: はい、ああ、うん、なるほど。
0: やっぱネギって結構重いから体力勝負なんで、そう、
1: うん、
0: 結構疲れるんですよね。で疲れた後にこう、はいはい、VR チャット入ってフレンドさんと話すっていうのやっぱすごいいいな
1: って。あ、うん、あいいねー。
0: でフレンドさんがちょっとたまにいじってきたりしてから、うん、ネギのあのギミックがあるんですよ、うん、なんか売られてる。それをネギミンネギミンって言われながらですね、でキューブリックとかでほらネギミンネギだよって言われてやられてましたね。それが歌に振り込むものを見るとネギしか出せなかったっていう、はい、出せなんですけど、そういうのもありました。
1: なるほど。長野でネギ農家になってから
0: から
2: ね、
0: またやってでフレンドさん
1: と動き出した。お、東京行った。
0: とかに行ったりして。
1: 戻ってきた。
0: 戻ってきた。
1: あ、また東京行った。
2: 結構やっぱ、ね、東京の、
1: ね、なんか東京頻繁にね、
0: そうですけども、でもやっぱあの福岡からだったらね、ないから長野ってやっぱ新幹線1本2時間ぐらいで行けるんで、アクセスすごいいいです。
1: あえこれ5月、これは何しに
0: 行って、これがあれです、今日メタフェスですね、秋葉原で開催されていた、うん、でこれで、あのサークル活動もやってるん でそれであの出展っていう形で、
1: はいはいはい、
0: とあの日本一周の本ですね、左の方にある、
1: うんうん、
0: アンプしてたっていう形ですね、
1: うんうん、ねえ、うん、ちなみに僕は買いました。え、言ってますよ。
2: あ、でも自分も実はそうそう、うん、あベケツリアの時かな、ゾコミンさんの、うん、そう半分本一回買ってるんですよね。そうそうね、
1: おお、さあさあさあ、から
2: これで
1: ねえ
0: 動き出しまして、でここら辺からも2年目スタートっていう形で、はいはい、
2: あ
0: でちょいちょい出しまして、うん、でまたここ
1: あ
0: ですね、はい、
1: はいはいはい、ねえ、いやでもさっきね北のねえ、
0: はいはいはい、
1: 最北端から V 茶入ってましたけど、そうそうそう、あれどうやって入ったんですかよ。
2: ねえ、ねえ、どこの
0: そうそう、
2: ね、本州巡りながらどうこう V 茶にログインされてるかとか、
0: あのバイクの後ろの箱に、うん、もうノート PC とあのクエスト3を積んだ状態でぐるっと回ってて、で回線に関しては、うん、あのスマホのテザリングでそう飛ばしてやって、
2: テザリングで全然
0: やれるんですよ。大体ピンが69とかそのぐらいで安定するっていう形ですね。もう本当に電源さえあれば、あのどこでも VR チャットできるっていう状態ですね。
1: はいはい、ゲームクノートでね、
2: 結構ノート、はいはい、ね、PC ね、スペック高くないとなかなかグラボを通
1: す、ね、
0: そう
1: ね、
0: そう
1: そう。お
2: 結構、
1: おお、また長野に、
0: あ
1: また長野にいますけども、
2: この滞在は
1: おお、
2: もしや2026年3月、
0: うん、ね、お3月っていうことは、
1: おっと、
0: は
1: い、
0: これはですね、あのスキー場ですね、うん、あのロマン神様っていうスキー場で働いてて、
1: うんうん、
0: ちょうどこのラジオの前の出演させてもらったその県内ものになりますね、うん、
2: 前回ゲストでお入りした
0: 交流会でした
2: 。
0: で、
1: はいはいはい、この、
0: はいはい、ラジオをやらせてもらったやつになります、ね、でそこで実際にやってきましたよっていう写真になります。
1: はいはいはい、 いや、いいっすね。あ、これ出た、出たあれ、
0: はい、ゲストさんも、はい、見たたんですね、
2: そうそう、そうそう、
1: いやー、ね、もっと借り食いたかったな
2: ね、こんなね、
1: そう、あのこの写真だとカニしかないんだけど、うん、こう向こうのテーブルにね、
2: うん、
1: あの取り行くときもっといろいろあったんですよ、うん、寿司とかもめっちゃあってさ、
2: ね、
1: そう、もうよりどりみどりじゃんね、いろいろ取りまくってたらカニが入るスペースがなくなっちゃった。
2: いや、食べ放題
1: か、日本ぐらいしか食べてないって、ね、そう、
2: すごい。
1: いや、カニでお腹いっぱいにしたかったな。
0: でその後に夜、PC 提供とかいただいて、ぬぬきさんの方とかに貸してもらった PC 機材を借りて、
1: ね、
0: はい、はい、以上イベント入ってもらいましたね。
2: ね、
0: いろいろ突発な開催でちょっと、
1: うん
0: うん、スタッフとかに迷惑かけたっていうのもあるんですけど、無事成功してよかったなって形
1: で、うんうん、いやー、ね、すごいね。
2: ヘンテツさん現地で、自分は VR 側で、そうそう、
1: 双方
2: で、
1: ね、そうそうそう、
2: このね、大好き交流会、
1: いや懐かしいな。さあからの、
0: ね、からの、ね、そう
1: からの、
0: ね、また
1: まだまだ長野いるね、長野いる、ずっと長野いる、
0: まだない、で、
1: まだ長野いる、
0: ちょっと秋田の方に行ってラーメン食いに行こうつってツーリングでやったわけです、うん、700キロぐらいあります。
1: 秋田行ってまた長野に。
0: ね、そこにまた坂本さんのところに
1: が。動きました。おお。
0: そして福岡に帰ってトータルが4万キロ以上ですね。
1: 4万キロ。
0: マミス。
1: うわ。地球一周してるじゃない。
2: 地球一周のあれです。
0: 地球一周ですよ。
2: 4万。
1: やばい。地球一周4万。やばい。
2: 日本一周じゃなかったね。地球一周だった。そう、走行距離。
0: うわ、いや、そう考えると改めてやっぱこれ見るとやっぱすごい移動してるなって本当、うん、
1: ねえ、
0: ね、本当韓国行ってるしね、
2: なかなか、ね、VTuber ユーザーでこれだけ移動されてるね、こうね、そこ
1: ってすごいよね、
2: なかなかないんです
1: よね、2年で
2: 素晴らしい。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客はお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはバメスタ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメスタたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメスタ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？
3: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
4: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業しながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
5: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
6: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
7: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
8: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
9: はい、CM 明けました。はい、
10: おかえり、
9: 戻ってきました。
10: おか

0: 帰りですよ、帰り。
1: ね、来ましたね。
2: ちょうどほら、タイムライン通して、ね、ゾコミンさんね、はい、日本一周ってことで、いろんなこう、うん、話を聞けたんですけど、まあ、うん、その中で、こう、ちょっと感想的なものというか、うん、日本一周通して、何か、
1: うんうんうん。そうですね。そうですね。まあ、まあ、ちょっときっかけとかからちょっと言っていこうかなと思いますね。うんうんうん、きっかけ的には、はい、そうですね、ちょっと前職をちょっともう多忙になってて、ちょっともう心が病んでしまってっていう形で、もうちょっと仕事を辞めてっていう感じで、何かしたいなって思ってた時に、フレンドさんの一言がきっかけで、じゃあ日本一周でも行ってきたらっていう形で言われたので、そこがきっかけですね。じゃあ日本一周行ってみるかっていう形で、持ってた車を売って、それを元金にして始めた、
0: ね。すごい。
1: はい。
0: すごい。マジで。
1: すごい。
0: クラウってそのお金で、ね、そうだったんだ。
1: 回って、まあ、車のお金が大体まあ115万円ぐらいで売れたのかな。はい、でそのぐらいの金額なんで、はいはいはい、まあ到底ちょっと途中でまあ尽きるんで、まあちょっと、ねうん、フレンドさんとかと回りながら、なんかいい仕事ないかなとか一緒に。探したりとか、そんな感じでやっていってっていう感じで、まあちょっとやっぱなくなってしまうんで、途中さっき出てきてたあのネギ農家さんとか、そういう農家さんのところにここで働かせてくださいって、
0: すごい千と千尋みたいな感じで、
2: たまにね、なんかそ
0: うここで働かせてくださいって、
1: 働きたいんですって、
0: 働きたいんですって、働きたいんですって、
1: 働きたいんですって、もう飛び込み営業じゃないけど、そういう感じでやってで、おおいいよみたいな感じになるんで、でそこそういうことやってると、やっぱちょっと人とのコミュニケーションもやっぱだんだんと慣れてくるなっていう形になって、じゃあ何かちょっとやってみたいなって思って、まあスキー場の企画とか、まあちょっとこの後出てくると思うんですけど、ピングミュージアムのスタッフに入ってみたりとか、
2: をやって、それで結構こう活動とか、
1: そうですね、そこで活動、イベントとかと、
0: へえ、なるほどね、日本一周して。
2: ね、そういうそこからこう、
0: そこからこう
2: スタッフとか活動もさらに ね広げられていったっていうか、
1: そうあまりいない日本一周の例とは思うんですけれども、まあこういう感じでただじゃ帰らんぞっていう、あれを心に決めて
0: た、うん、あそっか、そうそうだ、
2: でも結構ね、ゾコミンさんってとそのピングミュージアムのスタッフって結構イメージ強いんですよ ね、 ね、うん、いろんなこれアイコンが出てたり、うん、名前も登場してたり
0: とかね、ねえ、
2: ね、そういうきっかけがとって、
1: あきっかけ、
0: ね、あちょうど今、はい、うん、出てます、
1: はい、ちょっと、きっかけっていうのが、まあフレンドさん、ちょっとまあもう名前言うんですけど、トンズラさんっていう方がいて、でちょうどその人がまあいろんな、うん、なんかことやってるんで、その人と一緒になんかいろんなことやってみたいなって思って、でトンズラさんが最初にピングミュージアムのイベントのスタッフになって、でこういうことを活動しているっていうラジオとピング内で、あじゃあちょっと面白そうだからやってみようかなっていう形 で自分だったら多分いろんな企画とか持ち込めるかなっていうことで、うん、ピングミュージアムのスタッフになりたいですっていう形で、あの麦太郎さんの方にお願いして、そうスタッフ7人ぐらいによる圧迫面接の末受かって
0: 圧迫面接
1: 受かって
2: すごいなんかね、パワーワードみたいな、圧迫面接 V ちゃんあるんだ、
1: 相手さん、そう相手さんの圧迫面接先なんですけど、やっぱ圧迫面接ちょっとビクってきますよねっていう感じで、
0: は
1: い、まあ受かって、じゃあ何をしたいんだっていう感じの時に、あのそうです、今ワイプの本で、ね、ピングリドルっていうものをあの開催して、内容的にはあの全国の7店舗のお店ですね、北北海道から南九州っていう形で点々とあって、でそこのお店の方に謎が置いてあるので、あのプレイヤーたちはそこのお店に行って謎を解き明かしてくださいっていう形で、もう総力戦のあのクイズゲームという
2: か、これすごかったんですよ。自分のフレンドパンドラとかラプソディとか、あの謎解き系の大きいワールドあるんですけど、ああいった人たちとか、もう総力戦で、そうそう考察して、
0: そう、
2: なんかそういう
0: そうなんだ。
2: エクセルだけ攻略用のメモ帳みたいに共有ファイルがあったけど、朝の3時4時とかもうすごい時間でもうみんななんかこう、うん、動いちゃったりとか動いて、
1: でこれの鍵がやっぱあの現地に行かないとあの次の鍵が開かれないっていうことが鍵で、
0: うん、
1: でそこで現地民の方にお願いして行ってくれっていう感じでディスコードが書き付いてましたね、
0: あ、それのディスコードなんですかこの。
1: そうですね、そのディスコードも貼ってあるやつ、
0: ね、
1: うん、
0: これ、
1: で、
0: なるほどね、
1: あの、うん、これ、まあ、企画してるのが誰かって言われた時に自分っていうのが上がって自分のツイッター全部あさられたっていう経歴がありますね。
2: あのそうスタッフの投稿にヒントがあるって言ってゾコミンさんが普通に日本一周中にいろんな写真や風景とかがこれが全部なんか意
0: 味、なるほどね
1: 全部あさられました
0: 、
1: びっくりしましたね、
0: すごいな、すごいね、だからなんかこれお店ってリアルですよね、リアルの
1: リアルの方ですね、はい、
0: リアルの、
1: リアルの VR チャッターがやってるお店で、
2: ヒントが定められて、はい、その店に行くと、
1: そうそう、イギリスさん
0: の、そうか、日本中のお店だから現地の人に、
1: で現地の方まで行かないと解けないっていう謎で、
0: そうだよね、
1: うん、
0: そうだからさすがにね全国飛び回るわけにはいかないから現地の
2: そう、じゃあ、ね、その割とね地元のブレンドさんとかがこう、
0: うん、
2: ロクロケ班的に情報を集めてみたいな感じですね、
0: あでもいいですね、なんかそのなんかリアルも巻き込んでさらにそのなんだ、
1: そうやるっていう形で、
0: V 社内でも交流
1: を、
0: ね、ね、
1: 2年目は本当にそれのためにずっと全国を飛び回ってたっていう形ですね。
0: へ、
1: うん、人はやらないやろうっていう日本一周
0: すごいな、
1: うん、
0: いやでもね日本一周してそうやってなんかつながりが ね強くそうそうそう感じることが多かったみたいですけどね、特にほらあのね半年前、
1: う
0: ん、スキーの交流会とかも、
2: ね、
1: はい、
0: やってましたけど、
2: 大々的なイベントでした
0: ね、大々的に、ね、出ましたけど、そういうのもあれですよね、なんかその中での大きな試みというか、そんな感じですかね。ね、うん、
1: ですね。
2: で、規模感もすごかったしね。
0: ね、そうあったしね。うん。
2: あれも100人以上でしたっけ？あれ？その時。いや、あの時はちょっと15人っていう。何人だった
1: っけ？うん。15人。トータル15人って言ったんですけれども。
0: うん。うん、まあでも現地であの普通でお客さんで来てた人もね、
2: あそうそう、
1: いたし、
2: なんか配信見てたらなんか
1: 配信の方が
2: 以上に人が大勢
1: 113人ほど、あのミスキーサーバーの、
2: そうそうだよね、
1: はい、見てもらってたっていう実績もあります、
0: へえ、
1: だからもうやっぱ次回も開催してくださいっていう形で言われてて、じゃあやりますかって今ちょっと企画中ですね、
0: うん、ねえ、
1: お次回
0: もね、
1: 次回
0: そう
1: ちょっとこの後ね、ちらっと出ると思うんですけど、
2: おお、これは
0: ね、
1: ね、
0: 何もありますよということで、
2: 素晴らしい、
0: ね、
2: はい、
0: うん、ねえ、
2: あ、ね、で、例えば今後ですけど、VR チャットにね、はいはい、うん、絡めてなんかやっていきたいこととか何かあると伺ってるんですけど、
1: そうですね、
2: それをちょっとお聞きしてもよろしいですか？
1: はい、まあ、自分はちょっとやっぱバイクでぐるっと旅するのが好きになって、でやっぱバイク関係で何かやりたいなと思って、じゃ あ, あのライダーカフェをやってみようかなって思ってですね、でどうせやるんだろう、ライダーカフェ、あのバイカーの方が集まるようなカフェを開きたいなと思ってですね、まあ、軽く軽食を出したりクリームを出したりするようなお店ができたらいいかなって思っていて、で、そこで、まあ、ちょっと、まあ、叶わないかなと思うんですけど、なんか V チャットのね、パートナーシップ契約とか結べたら面白いだろうなと思って。あるな、そうですね、あの、ライダーカフェやれたら面白いだろうな。はい。
2: ね、
0: すご
2: い。ね、
0: 結構、聖地になられた。
2: V チャの。
0: V チャの聖地。ね。
2: あれ、バイク乗られてる方も結構、ね、そういう集会もあるし、ね、これ、
0: そうだよね。
2: と
0: そうだよね。バイクの集会に、ね、
2: 集まれるんじゃない
0: かな。すごいな。
1: いるみたいなんで、
2: ね。
0: おー、うんうんうん。
1: ニーズもあると思うんでですね。
0: 今もちょうどなんか、ね、バイク集会ね、なんか、あの、なんだっけ、京セラと。
1: 京セラと、そう、明日、まあ、ちょっとここ
2: ね。
1: 京セラと明日ちょっとマイク乗り集会がなんかタイアップして
0: イベント
1: をやるみたいな感じで言われ
0: てましたよね。
1: 3日間京セラの 方がなんか案内してくれるっていう感じで軽くは聞いてますね。

0: ね、だからバイク界隈すごいですね、V ちゃんのね。
1: すごいっすね、
0: うん、へえ、すごいね。じゃあ V チャッチ
1: YouTube のコメントでも、ね、はい、ライダースカフェ、うん、素晴らしい、
0: ね、ライダースカフェ、ね、そう、へえ
1: ね、
0: え、どの辺でですかね。
1: で、まあそのカフェ開けた上でもう一個叶えたいなっていう目があって、まあそのさっき言ったの韓国でとつったイデアコーヒーの、まあフレンドさんなんですけれども、その人を招いて一緒になんかお店やれたらなっていうのが夢ですね。
2: おお、
1: これが最終的な目標です
0: 。うん、すごい。
1: 夢は大きい方がやっぱね、いいんで、原動力があるから
2: ね、カフェにお店をこう
0: ね、
1: いや、なんかね、思ってます。
0: 素
2: 晴らしいですよね。
0: え、どこでやるんだろうね。群馬とか言って、群馬とかですか。ね、知って、ね、いやー、でもね、そっかそっか、すごいな。
1: ね、これだけなんか、
0: うん、
1: V ちゃんに絡めたいことがたくさん。
0: ねえ。
1: あ、そういえば、なんか、配信的なこともとか、なんか、
2: そうですね。まあ、旅をやりながら、なんか、いろいろ、こういう、なんかね、ラジオとかやっても面白いんじゃないかなと思って、なんか、
0: ラジオ、
2: そう、
0: なんか、
2: やってみたいなって、本当に、まあ、自分ともう一人、なんか、MC みたいな感じがいて、で、こう、まあ、もう一人ゲストを来てくれて、みたいな感じで、その対面形式。出たら面白いんじゃないか。なんかラジオ番組とかできたら面白いんじゃないか。で、まあ、ちょっと最初コケとかで
0: ラジオですっていう
1: か、ね、絶賛時間でね、ラジオね、募集されてる方が意外と
0: 目の前にね、
1: これは
0: ちょっと
1: これもそうです。時間ができたらちょっとやってみたいかなっていう感じですね。
2: 素晴らしい。
0: へえ、ラジオか。
1: ここが良かったですとかね。
2: ゲストを呼んでとかね。
0: あ、でもそうだよね。だって、そこみんさんだったらネタ尽きないんじゃない？毎週。
1: ね、今コメントに来てます、
2: ね。そう、ほら、地域ネタからね、日本中。
0: 言葉にぜひってきてるコメント。
1: あれ、もうオファーが来てる。
0: オファーが来てますよ。ノインさんも、
1: 長いから
0: 行かせてもらおう、時間できたらお、
1: そうです
0: ね、ますか
1: ですね、はい、
0: いいじゃないですか。
1: 開始を、告知を楽しみ
0: に、ね、そうだ ね楽しみに、
1: ね、ポンと来るかもしれないし、
0: ね、そうだね、楽しみしてますよ。
1: はい、いや、素晴らしいって。
0: ね、いいな、めっちゃメッシュのとか出てくるんだから。
1: 毎週ね、日本中のとかのね、
0: おい
1: してる
0: が、おいしそうなものとか、
1: で、地域柄のね、
0: そう、いいな、
1: はい。
0: はい、あ、じゃあ、そうそう。
1: ということ で、そ
0: う
1: そ
0: う、
1: はい、ワールド紹介の方に入りたいと思います。
0: はい。
1: はい、では、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい。
1: じゃあ、ワールド名言いますね。今ちょっとこちらの方に出てるんですけど、ある旅人の記憶バージョン2 by リンさん、こちらまあリンさんが作ってるワールドになりまして、ちょうどたまたまフレンドがいて、ここに自分がこうジョインするような感じに行って、目の前にこのある旅人の記憶ってドーンって出てて、で、これは自分が作んないといけないってすごい感激を受けたワールドで、もうずっと旅共感してましたね。で、こういう感じでやっぱそうですね、今仲間切り替わったんですけど、うん、こういう形でやっぱ自分のね、通った写真とかが置けたらすごい素晴らしいだろうなって思って、もう、
0: リンさん
1: の
0: 写真も
1: すごい素晴らしくて、
0: ね、
1: とてもいい、ね、
2: ちょうどバイクやリアルの写真が、ね、
1: バイクのリアルの写真とかがあったりして、
0: なんかバイクで旅しながら撮った写真が、
1: うんですね、
2: ね、なんかすごい、ゾコミンさんのね、ちょうど今の日本一周とリンクする部分が
1: すごいリンクするんで、
2: ね、
1: そうそう、ね、で、多分これ左の方はエサヌカ線の写真が出てて、で、マイクボタンを押すとですね、解説が喋ってくれるっていう形になって、
0: へ
1: もうやっぱギミックとしていいなってなって、やっぱ旅してるような感じにすごいなりました。
0: へえ、なるほどね。

0: 恋ワールド作りたい。
1: すごいその恋ワールドを
0: 本当
1: 作りたいとか。
0: 作りたい。
1: なるほど。
0: 水さんのね、日本の主流なのね、頑張って作りたい。うん、これをワールド化して。
1: へ
0: ぇ、うん、素晴らしくですね。おぉ。
1: へぇ、ね、コメントで僕も見に行ったって言ってますね。
0: ああ、うん、ここいいですよね。
1: へ、
0: ね、素晴らしいワールドですね、とかね。
1: あ、じゃあ、ザコミさんワールド作ったら、じゃあ、あれだ。ザコミさんボイスが聞けるわけですよ、ね、ボタンを押すからね。
0: あ、ザコミさん。これでも人ボイスの、
1: 本人ボイス。ボイス解説がね。
0: いいかもしれないですね。
1: でもね、
0: うん、いいじゃない、ね。そうですね。
1: 本当だ。
0: さんという方も、日本、24年で日本一周してた方なんですよね。
1: あ、へぇー、
0: はい、本当だ。ね、そうそう、ちゃんとバイク名、日本型バイクです
1: 。へぇー、ね、VR チャッター、あれなのかな、日本一周しがち、もしかして
0: 。VR チャッターやってたんですけど、何人かいらっしゃる。
2: ね、
0: もう、はい、すみません。
1: へ
0: え、ザコミさんのボイス、
1: おおお
0: これはもう
1: ザコミさんボイス持ってます。可愛い、頭かけちゃった。
0: これはもうワールドに入ってから、あ、もうこういう感じでちょっと
1: ね、あ、可愛い。でも楽しいですね。
0: ねえ、
1: なんでこういう、でも素材はもういっぱいありますもんね、うん、もうね、
0: 写真
1: も
0: いっぱいあるんでね。
1: そうそう。
0: ぜひ。
1: ああ、なるほどね。ツッコミさんらしさ、ね。
0: だったらやっぱり、ね、旅と旅を絡めるような感じで出してみたいかなと思います、ね、うん。
3: 確かに。リアルとね、うん、実際の VTR の中のイベント、うん、活動中
0: とか、うん、交互に
3: 交えて、
0: うん、そうですね、
3: 半分半分になるなって、
0: そうですね、あのバイクの横にね、ミントちゃん立ててどうやってしてるように、
1: はいはいはいはい、
0: 映像とかも面白いかなって写真とか、
1: ね、なるほどね、なるほど、うん、この、いや、いいなぁ。
0: やりたいなぁ、
1: そっか、うん。そうだよね。だって、そこみんさんはやっぱね、旅しながら VTR にも入ってるわけだからね。
0: うん。
1: 現実ね。そうだよね。
0: ここにも眉
3: 毛が、まあ、ミントちゃんが入ってる写真
0: が、うん、
1: すご
3: く、自然な感じがする。
1: いや、すごいなぁ。
0: ね
1: いや、楽しみ。
3: ね、楽しみ、ワールドを作って、うん、ラジオも始めて、うん、お店も出して、
1: いや、すごい、あ、すごい、もう
0: すごい、
1: あ、もうすごいぞ、これはこれは、
3: それをしながら、
1: あ、これはすごいぞ、
0: すごい、
1: カフェしながら日本一周するの、
3: 日本一周ハードな、いや、あ、でもね、ほら、
1: 移動式、
3: 移動
1: 式、
3: ね、ほら、トトみたいに
1: 移動販売、
3: はいはい、また
0: 移動販売するのも何しか都道府県の許可がいるんで、その許可申請求めて日本一周でも面白いでしょうね。
1: ねえ、あ、じゃあもう CM 出しんでね、はい、
3: はい、では、はい、CM に入ります、
1: はい、

0: 森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しませる無限会社限界工業。
1: 例えばお前さ、最近運動してる？
2: それが最近できてなかったんだよね。
3: この音はあどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょ、あそらそらみんなも踊るわ。ランブシー。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: おかえり。
1: はい、おかえり、戻ってきました。
2: できましたね。
0: はい、おかえり。
1: では、はい、宣伝の、はい、お時間になりますので、はい、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、先ほどからちらちらと出てる、あの、VRC 大好き交流会、このイベントをですね、2回目やろうとしています。うん、今、こちらの方にちょっと前のやつと手直したものが今出てると思うんですけど、大体来年の2月上旬に開催しようっていう形で今、話をスキー場とやっていてっていう形ですね。で、基本ちょっと、構成変えて、まあ、当日はあの普通に皆さんと滑ってもらって、もうワイワイっていう形ですね。で、夜に DJ の方をやってもらって、で、翌日にあのスキー交流会っていう形で、あのレクチャーとかいろいろやれたらいいかなっていう感じで、今ちょっと放送を練ってるところですね。はい。
0: 翌日で。
2: 翌日で、はい。で、また来てもらったら、ま、夜はもう美味しくいっぱい飲んだり食べたりして、カニなんとかも、はい、カニを食べたりして。
0: いいですね、カニね。
1: カニが、
2: カニをいっぱい。
0: どれでもカニありますか？
2: お願いしておきます。
0: やった、やった。
2: そうですね。っていう形と、あと、公式のツイッター X の方も出てるんでですね、こちらの方、フォローと、よろしくお願いします。で、現状、今、ちょっとスタッフの方を募集しててですね、こちらもツイッターの方、X の方を見てもらえれば、募集の要項がわかると思います。大体、撮影班とか、DJ の補助とか、そうですね、PC 関係の補助をそちらの方のスタッフが大体各2名ずつ欲しいかなっていう形ですね。で、現地スタッフも募集してますし、一応 VR 上でインスタンスのスタッフっていう形でも募集もしてますので、よかったらこちらの方の DM の方にお問い合わせくださいという形ですね。こちらのイベントを楽しむように頑張っていきたいと思います。ちょっと感じ
0: ました。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: 楽しみですね。
0: 募集してるということで、
1: はい、募集して、ね、
0: うん、
1: 来年の2月、
0: 皆さんぜひ、
1: 来年の2月
0: ぜひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: では、次週のお知らせになります。
0: はい、
1: 次週ですが9月15日は放送200回、
2: はい、
1: そして放送開始から4年ということで4周年の記念放送を行いますってことで、はい、
0: めでたい、めでたい、
1: はい、
0: めでたいです。歌手
1: そしてゲストには、はい、2020年末にお招きしてから4年ぶり、はい、先日音楽を楽しむ接客イベントバーメロディーラインを再開されました。はい、ラインさんをゲストにお招きします。
0: はい、ラインさんです。はい、もうラインさんね、放送いっぱい見てくれてる、今日もね、
2: 今日もいらっしゃいます、
0: ね、は
2: い、
0: 今日も、ね、はい、はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや楽しみ、もう、
1: ね、楽しみです。はい、いよいよ記念放送です。
0: はい、はい、

0: 当放送ですが、告知などは X 公式チャンネルより発信しています、はい、ぜひフォローしてみてください、また放送の感想などはハッシュタグ VRC_KW ハッシュタグ VRC_KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、こちらです。そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能です。はい、
1: お願いします。
0: こちらです。はい、そちらにお便り読み上げますので、はい、
1: はい、お願いしますね。というわけでね、もう200回ですよ、200回、
0: はい、200回ですね、200回ですよ、ね、放送
1: 200回ですよ、はい、ね、これね、という間だね、もうね、
2: まとまったことができましたね。
0: ついにちょっと気が重いね。
1: 皆さんね、来ていただいて、
0: はい、来週は、うん、はい、いろいろとこう、はい、うん、準備というか、はい、
1: ね、特別なワールドがありますので、はいはい、
0: 配信を、はい、用意してますので、はい、ぜひ楽しみにお願いします。
1: 来てください。
0: はい、来てください。はい、では、お時間になりましたので、はい、以上で今週の放送は終了となります。それでは、お疲れでした。
1: お疲れでした。またね。200回来てね。200回。来週200回だ、200回。
2: 行くよ。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。筆を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾丸、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、すん。

0: でぶれいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 武器です。
1: 誘惑、
2: 戦い目、
3: 生き様、
1: 狂気だ、
4: 感動、
5: 言葉は世界。
6: 皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワトフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。

0: つか動画に出るかもね。楽しみにしててね。じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ニンニンさん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
0: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
0: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
0: ん？ん？
6: 何やら、博士がアバタカーを開催するみたい。
7: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: あ、なるほど。せーの。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じでみんなで協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コーネコーネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: すごいすごい！あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海のまだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んで。

0: よ、なんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
3: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって、
0: 猫さん、
9: はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ。
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は奇跡として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
10: ココアというならば

0: ごい、バーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきます。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラ。おー、
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので

マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 録じゃないよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。ドクリエの本日はどうな？ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから食べて。遊ぶのはどうなんな？営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに

遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですがロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でも

0: タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。

この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパ

0: よ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
3: ー。甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
4: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、エマと、
4: ベリーと、
1: アイスと、
2: メリーと、
3: バギーに、
0: の、会いに来てねー。
2: 会いに来てねー。
6: 会いに来てねー。
0: フレーバーラボ。
1: ん？ん？
0: 何やら、博士がアバタカーを開催するみたい。
7: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
1: 待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: にやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな ?OK。いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる?違うな。これ元ネタどんなんだっけ?やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ!これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ!僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ!やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの?入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて!行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック!おっしゃー!あ!これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙!こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる!あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの?
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまり!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな?止めてくれ!今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ?僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ビズビットでも。ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
0: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここ
5: どうもどうも、どうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
11: いただきます。

0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使。

そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルペット編集詐欺。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやってます。

0: ているのは、いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 何でも綺麗にできる、魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

け物を交わして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。

0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。筆を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵

と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。